Hello, good afternoon, ladies. Kết hợp rồi nghe. Hello, mình có mời đi lấy phòng hồng tại hai bìa. Mà rất thật là cần gom tay cho kìa.

0: Hello, good afternoon, ladies. Kỹ thuật làm ni.
1: Hello.
0: Mình ngắm đi lấy phần mông ta hai biểu.
1: Anh nhìn ngon thông giàu thì nông mày cặp tâm thần được ạ.
0: Nhìn ngon thông giàu mày cây đi hậu dịch si, tu rèo gì lấy mày si, cầm đầu bị đi bagi ông tăng thần biểu.
1: Ồ, về đam tu rèo đi sinh chào rèo hậu dịch thì.
0: À hồi.
1: À đúng ạ. Mày nông làm đi nông gì nhất thì đúng nông ai à bố quả. À đúng ạ nông khi tăng tài à thì lỗi nhà mất phun ra rèo ạ. Adu tu sih cuma di lengan, pasi ngan ter tangguh nih yang jenbi dah di pan ya gitu ba.
0: Ahoy, mai kaya dom kita magta, aku kita thora masih ga, mari lengan ada tabir riba, lengan kyo oiba, lengan kloi sing na, meeting jenbi na ba, soalnya nama kau na birakan di hai na thaja batam jari.
1: Oh iya dah.